0: Vijesti dana.
1: U punom su zamahu radovi na modernizaciji asfaltiranju nerazvrstanih cesta iz ovogodišnjeg programa Grada Ivanca, čime se nastavlja sustavno ulaganje u prometnu infrastrukturu i podizanje komunalnog standarda u svim gradskim naseljima. Ovogodišnjim opsežnim programom predviđena je obnova i modernizacija ukupno 20 cestovnih dionica raspoređenih u 11 mjesnih odbora širom gradskog područja. Građevinska mehanizacija intenzivno radi na terenu. Nakon što je asfaltirana nova dionica u Salinovcu, točni nastavak u naselju Vargovec, radovi se bez zaista prebacuju na nove lokacije. U planu je skorašnje polaganje novog sloja asfalta kod vatrogasnog doma te u Nečkom Vrhovcu. Paralelno s time u tijeku su opsežne pripreme za obimne radove u Markićanu, gdje se planira asfaltiranje gotovo kilometar duge dionice u Vinogradskoj ulici. Podsjetimo, u sklopu ovogodišnjeg ciklusa radova do sad su već uspješno asfaltirane Domenićeva ulica u samom Ivancu, dijelovi Matoševe i Mihanovićeve ulice, prvotne dionice u Vinogradskoj ulici te dvije dionice na području Salinovca. Ukupna vrijednost svih ugovorenih radova iznosi oko 400.000 eura, a cjelokupan iznos financira se izravno iz proračuna grada Ivanca. Poslove na terenu nakon provedenog postupka javne nabave, na kojem je izabran kao najpovoljniji ponuditelj, izvodi tvrtka Gramgost iz Klenovnika. Iz Ivanca poručuju kako će se radovi nastaviti predviđenom dinamikom sve dok to vremenske prilike budu dopuštale. Pitanje prometne infrastrukture i imovinsko-pravnih odnosa bilo je glavna tema zbora građana održanog u mjesnom odboru, odnosno domu u Osječki. Vodstvo grada Ivanca predvođeno gradonačelnikom Miradom Batinićem sastalo se sa pravnim mještanima kako bi ih detaljno izvijestilo o koracima koje se poduzimaju u svrhu rješavanja imovinskih pitanja i isplate naknada za zemljišta ustupljena zbog proširenja ceste prema Gaćicama. Gradonačelnik Batinić okupljenima je pojasnio razloge zbog kojih grad Ivanec odlučio samostalno i vlastitim sredstvima krenuti izradu potrebne dokumentacije te geodetske katastarske dokumentacije. Naime, najavljene državne katastarske izmjere, proces koji su koji bi na ovom području mogao trajati i do 3 godine, što bi znatno odgodilo rješavanje opravdanih zahtjeva građana. Samostalnom izradom elaborata, čiji se završetak očekuje u roku od najviše 6 mjeseci, proces će se znatno ubrzati. Nakon izrade i potvrde elaborata stvorit će se preduvjeti za isplatu novčanih naknada za oko 150 vlasnika zemljišnih parcela. Glavni uvjet za izravnu isplatu sredstava jest uredno sređeno vlasništvo nad nekretninama u zemljišnim knjigama. Za sve one parcele gdje postoje izvanknjižni vlasnici ili neriješeni ostavinski postupci, novac neće propasti već će biti deponiran ili na posebnom računu grada Ivanca, te će se sukcesivno isplaćivati kako građani budu rješavali svoju pravnu dokumentaciju. Osim osnovne teme sastanka, mještani Osječki iskoristili su šansu te s gradskim vodstvom raspravili i o ostalim važnim komunalnim temama, poput potrebe za uređenjem bankine uz prometnice, sanacije šumskih putova te dopune i širenja mreže javne rasvjete. Ciljem jačanja veze između obrazovnog sustava i lokalnog gospodarstva te zadržavanja mladih i stručnih kadrova na Ivanečkom području, grad Ivanec objavio je novi javni poziv za sufinanciranje učeničkih stipendija za dolazeću školsku godinu. Ovim pozivom pozivaju se svi poduzetnici i obrtnici koji ulaganjem u mlade žele osigurati buduću radnu snagu da se prijavi za gradsko sufinanciranje. Pravo na prijavu imaju svi poslovni subjekti, poduzetnici i obrtnici koji s učenicima srednje škole s područja Ivanca imaju važeće ugovore o stipendiranju. Zanimljivo je važno istaknuti da lokacija sjedišta same tvrtke ili obrta nije ograničavajući faktor, što znači da se mogu prijaviti tvrtke čije sjedište izvan Ivanca pod uvjetom da stipendiraju učenike sa nečkog područja. Grad Ivanec će se u isplatu stipendija uključiti s iznosom od 35 eura mjesečno po učeniku, a isplata ovih obostranih potpora počinje od 1. rujna. Kako bi se ostvarila ova potpora, pozdravljen je uvjet prema kojem ukupna mjesečna stipendija koju poduzetnik isplaćuje učeniku ne smije biti manje od 50 eura. Dodatni poticaj poslodavcima predstavlja i činjenica da jedan poduzetnik može iskoristiti neograničen broj potpora, odnosno sufinanciranje se odobrava za sve učenike s kojima ima sklopljene ugovore. Javni poziv otvoren je do 15. listopada, a svi detaljni uvjeti, tekst poziva i pripadajući obrasci za prijavu preuzimaju se na službenom webu grada Ivanca. Naša županija nastavlja sa snažnim investicijskim ciklusom u zdravstvenom sektoru. Župan Anđelko Stričak potpisuje ugovore za realizaciju 2 nova vrijedna projekta čija ukupna vrijednost premašuje 2 milijuna i 100 tisuća eura. Posebno valja naglasiti kako su sredstva za ove projekte u 100% iznosu osigurana iz bespovratnih fondova Europske unije. Cilj ove velike investicije jest osigurati bržu, kvalitetniju i pristupačniju zdravstvenu zaštitu za sve stanovnike županije s posebnim naglaskom na pacijente koji žive u prometno udaljenim područjima. Sredstvima iz projekta nabavit će se najsuvremenija medicinska i dijagnostička oprema koja će biti raspoređena u ordinaciju obiteljske i dentalne medicine, ginekološke ordinacije, službe hitne medicinske pomoći te odjele za fizikalnu terapiju. Pored moderne opreme, projektom su osigurana i 4 nova specijalizirana terenska vozila. Vozila su namijenjena radu patronažnih i palijativnih timova, čime će se znatno olakšati skrb o najranjivijim skupinama pacijenata i teškim bolesnicima u njihovim domovima. Prilikom potpisivanja ugovora župan Stričak naglasio je kako mjesto stanovanja nipošto ne smije biti faktor koji određuje kvalitetu zdravstvene zaštite koje ljudi dobivaju. Nova oprema i vozila omogućit će pacijentima obavljanje većeg broja pregleda, dijagnostičkih postupaka i terapija, te znatno bliže njihovom mjestu stanovanja, čime se smanjuje potreba za odlascima u bolničke centre. Da turizam u Hrvatskoj doživljava svoju punu ekspanziju, te da tradicija i gastronomija čine dobitnu kombinaciju, najbolji dokaz Sangrad Ivanec. Ivanec sve snažnije potvrđuje status poželjne kontinentalne destinacije koja gostima ne nudi samo mir, već autentičan doživljaj prožet bogatom poviješću i lokalnim običajima. Sa ciljem daljnje promocije turističkih potencijala početkom rujna u Ivancu, organiziranje dvodnevni press trip, rad su posjetili poznati slovenski travel influenceri predvođeni Katarinom Benček i Nikom Vlahovićem, koji su pratnji priznatog fotografa Domagoja Severa i predstavnika turističke zajednice grada Ivanca obišli najznačajnije lokalitete. Gosti su imali šansu iz prve ruke doživjeti ivanečki kraj. Obišli su povijesni Frišićev mlin, planirali do vrha Ivančice, te aktivno su djelovali u tradicijskim radionicama organiziranima u sklopu Kelenbar Festa u Bedecu. Strateški pristup razvoju promocije turizma daje iznimne rezultate, što potvrđuju i najnoviji statistički podaci. U prvih 8 mjeseci ove godine na području Ivanca zabilježeno je čak 42% više noćenja u odnosu na isto razdoblje lani. Ovaj odličan rast rezultat je kontinuiranog ulaganja u nove turističke sadržaje, organizacije kvalitetnih manifestacija, te predanog rada i truda lokalnih iznajmljivača i ugostitelja. U novo otvorenoj etno kući u Bedencu danas je službeno počeo ciklus radionica posvećenih izradi tradicijske bedenske lončarije, namijenjen djeci i njihovim roditeljima. Riječ je o hvalevrijednom projektu koji je osmislio Sangrad Ivanec sa ciljem spasavanja i očuvanja ove iznimno vrijedne lokalne tradicije od zaborava. Projekt je prepoznalo Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, koje ga sufinancira iznosom od 4000 eura. Značaj ovog projekta je izniman zato što je bedijenska lončarija zaštićena nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Situacija na terenu je alarmantna budući da se izradom autohtone lončarije na ovom području danas aktivno bave još samo 2 starija majstora. Upravo iz tog razloga organiziran je ciklus od ukupno 8 radionica koji će se održavati tijekom rujna i listopada. Kroz njih će 40 polaznika proći i oni će pod stručnim vodstvom poznate art terapeutkinje Tajane Berge učiti osnove ovog drevnog zanata. Radionice su za sve sudionike potpuno besplatne, a izniman interes građana potvrđuje činjenica da su sva predviđena mjesta popunjena u rekordnom roku. Pod okriljem Pučkog otvorenog učilišta Ivanec sa radom počne dramski studio, novi obrazovno-kulturni dio namijenjen djeci od 10 godina naviše, mladima, ali i odraslim zaljubljenicima u kazališnu umjetnost. Rad studija osmišljen sa ciljem razvijanja kreativnosti, govornih vještina i scenskog nastupa. Stručno vodstvo studija povjereno je nagrađivanoj scenaristici Marini Đurasek, a polaznici će imati jedinstvenu šansu usvajati glumačke tehnike i tajne scenskog izričaja izradu na velikoj pozornici Ivanečkog učilišta. Da se u radu ne gubi vrijeme pokazuje podatak da je prva kazališna premijera planirana već za početak prosinca. Riječ je o dječjem dramskom tekstu Komad Plavi zmaj, čija je radnja tematski čvrsto vezana uz bogatu povijest ivanečkog rodarstva. Predstava je već izazvala interes izvan lokalnih okvira, pa je tako unaprijed dogovoreno i gostovanje u Labinu na proljeće iduće godine. Dramski studio sa redovitim radom kreće početkom listopada, a svi zainteresirani za upis mogu se prijaviti najkasnije od 30.9. pozivom na broj telefona 042-770-530 ili slanjem maila na učilište.ivanec@gmail.com. Ljubitelji sedme umjetnosti u Ivancu dobivaju novo mjesto okupljanja. U gradu s radom počinje Kinoklub Ivanec, platforma namijenjena svim generacijama, a s posebnim naglaskom na mlade zaljubljenike u film i vizualne medije. Pod vodstvom filmskih stručnjaka članovi Kinokluba okupljat će se sa ciljem gledanja i dubinske analize filmskih ostvarenja, povezivanja filmske umjetnosti sa književnošću i širom kulturom, te zajedničkih odlazaka na relevantne filmske festivale. Posebnost ovog kluba leži u činjenici da će članovi imati odličnu šansu aktivno sudjelovati u kreiranju redovitog filmskog programa Kina Ivanec. Klubski susreti planirani su 2-4 puta mjesečno, održavat će se u ugodnom prostoru Kina Ivanec. Članstvo u Kino Ivanec u potpunosti je besplatno za sve zainteresirane, a svaki će član dobiti svoju službenu člansku iskaznicu. Prijave su službeno otvorene, a svi koji se žele priključiti mogu poslati e-mail na ivaneckino@gmail.com, nakon čega će dobiti službeni poziv na prvi radni sastanak kluba.
0: Sport.
1: Očekuje nas vikend u kojem počinje nova prvenstvena sezona druge Hrvatske rukometne lige Sjever. Kometaši Ivančice nastavljaju natjecanje i otvaraju ga pred svojom vjernom publikom u Ivancu i danas početkom u 19 sati utakmice prvog kola ugošću momčad zagrebačkog Dinama. Ivanečki drugoligaš u novu prvenstvenu utrku ulazi u znatno izmijenjenom i pomlađenom sastavu u odnosu na prošlu sezonu. Redovi Ivančice napustila su čak četvorica standardnih igrača, Florijan i Jakov Kolarić, Dejan Fleischman i Patrik Folrik, koji će svoj put nastaviti u Marofu. Dodatni udarac na napadački dio ekipe predstavlja i odlazak najboljeg klubskog strelca iz proteklih sezona, Leona Graheka, koji je prešao u Vidovec. Što se tiče pojačanja na ovu licu slačionice Erik Radujković, a unatoč odlascima, u klubu vlada optimizam zato što će okusnice prve ekipe ove sezone činiti uglavnom domaći rukometaši ponikli u vlastitoj klubskoj školi rukometa. Iz klubskog vodstva pozivaju sve navijače ljubitelje rukometa da danas u 19 sati dođu u dvoranu i ponesu domaće rukometaše do prvih ovosezonskih bodova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božanov. Subota nam donosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme, vjetar slab sjevernih i zapadnih smjerova. U nedjelju pretežno sunčano, ujutro ponegdje uz maglu, a poslije podne umjerenu na oblaku. Vjetar slab jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka još malo niža, od 7 do 11, a najviša dnevna u nedjelju poslije podne između 24 i 26 celzijevih stupnjeva. Ponedjeljak nam nosi nešto više oblaka, a mjestimice može pasti malo kiša ili kraći pljusak. Jutro malo toplije, a danju ponovno koji stupanj svježije.
1: Slušali ste vijesti dana, informacije pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: i malo smijeha.
1: Ukute naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja.
1: Rođendane.
0: Obljetnice.
2: Odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija
1: Sjeverni FM.
2: Gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505-606.
2: Jer čestitke su uvijek im.
3: Ovo je tvoj dan.
4: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
5: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja.
1: Rođendane.
0: Obljetnice.
2: Odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija
1: Sjeverni FM.
2: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
0: A sve ostalo je u pola cijene.
2: I još gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505 606.

0: Temrku je ponuda koja se ne propušta.
1: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
0: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
1: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
0: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Sjeverni FM.
4: Poveži se.

0: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Čestitke, želje i pozdravi uvijek su in. Budite i vi. Informirajte se u marketingu na 042 505 606 ili na marketing@sjeverni.fm.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
4: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
5: Vaš Sjeverni FM.

0: aktualna društvena situacija često prednastavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja?
1: Ne boj se, Bog još ima zadnju riječ za tebe.
0: Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo?
2: Hvala Isuse Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Kome da idemo. Teška su pitanja oprosta i pomirenja i upravo o tome želimo danas razgovarati. Zašto? Jer nas Isus ove 24. nedjelje kroz godinu poziva da oprostimo 70 puta 7. Što ako ne možemo oprostiti? Postoje li neki preduvjeti za oprost? O tome će nam nešto više reći naša suradnica, sestra Damjana Mihajla Barbarić, Uršulinka. No, tek nakon uvodne pjesme. Brzo se vraćamo razgovoru.

0: Kome da idemo?
1: Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme Petar pristupi Isusu i reče: Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svome ako se ogriješi o mene? Do 7 puta. Kaže mu Isus: Ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše 10.000 talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca, i sve što ima, te se podmiri dug. Na to sluga pade niči se predanj, govoreći: Strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti. Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti. A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše 100 denara. Uhvati ga i stane ga daviti, govoreći: Vrati što si dužan. Drug padne predanj i stane ga zaklinjati: Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti. Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga. Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni, odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao? I gospodar ga rasrđen preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama, ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu.
0: Kome da idemo?
2: Poštovani slušatelji, pratite emisiju Kome da idemo. U aktualizaciji Božje riječi 24. nedjelje kroz godinu pomaže nam naša suradnica sestra Damjana Mihaela Barbarić Uršulinka. Sestro Damjana, hvaljen Isus i Marija.
3: Uvijek je hvaljen.
2: Pitanje opraštanja, oprosta i pomirenja vrlo su teška, nose velike rane i bole nas. Jesmo li uvijek i posve dužni oprostiti i pomiriti se? Ima li razlike između oprosta i pomirenja?
3: E da, pitanje opraštanja i pomirenja duboko je ukorijenjeno u kršćanskom pozivu, no važno je razlikovati ove dvije stvarnosti jer one nisu identične. Oprost je prvenstveno unutarnji čin koji se događa u srcu onoga koji je povrijeđen. To je odluka da se odustane od osvete, da se prestane gajiti mržnja i da se prestane tražiti odmazda za tu nanesenu nepravdu. Oprost je dar koji dajemo drugome, ali je istovremeno i oslobađanje za nas same. Kao što

0: i uči evanđelski odlomak koji smo čuli, oprost je bezuvjetan i neprestano se obnavlja 70 puta 7. Pomirenje je s druge strane međuljudski proces koji zahtjeva sudjelovanje obiju strana. Dok oprost možemo ponuditi jednostrano, čak i ako druga osoba ne traži oprost ili ne pokazuje kajanje, pomirenje pretpostavlja susret, razgovor, obnovu odnosa. Pomirenje nije uvijek moguće ako druga strana nije spremna na promjenu ili ako bi ponovni kontakt bio štetan ili opasan. Međutim, važno je razumjeti što oprost nije. Oprost nije zaborav. Ne znači da moramo zaboraviti nepravdu ili se pretvarati da se ništa nije dogodilo. Oprost nije odobravanje zla. Oprost ne znači reći da je ono što je učinjeno bilo u redu. Zlo ostaje zlo. I oprost nije naivnost. Oprost ne znači da moramo dopustiti da nas netko ponovno zlostavlja ili iskorištava.
1: Već ste djelomično možda i odgovorili na ovo moje drugo pitanje, ali evo možda ima još koji naglasak s vaše strane. Dakle, oprost nosi i neke druge dimenzije, ne opraštamo samo radi drugih, nego i radi sebe, radi svoga mira. Koliko smo upravo toga svjesni?
0: Da, svjesni smo, jer kad ne opraštamo, u sebi nosimo kamenje, gorčinu, ljutnju, želju za osvetom. I to nas opterećuje, sprječava da budemo slobodni. Papa Franjo je znao govoriti da oprost obnavlja i čini čuda. Kad odlučimo oprostiti, mi zapravo skidamo taj teret sa svojih leđa. To nije čin slabosti, već čin duhovne snage. Kada duboko u srcu osjetimo da nam je Bog oprostio, unatoč vlastitim pogreškama i grijesima, tada nam postaje lakše oprostiti drugima. To iskustvo Božje ljubavi nas transformira. Umjesto da budemo fokusirani na vlastite rane i nepravde koje smo pretrpjeli, možemo početi gledati na druge očima milosrđa, baš kao što Bog gleda na nas. No, svakako, oprost ne briše prošlost, ali mijenja način na koji ona utječe na našu sadašnjost. On može pretvoriti naše rane u mjesta gdje se rađa suosjećaj.
1: I na kraju, poruka za one koji ne mogu oprostiti, koji ne žele, nemaju potrebu, kao i za one koji ne znaju kako.
0: Da, ako osjećate da ne možete oprostiti, nemojte se zbog toga osuđivati. Priznajte tu nemoć pred Bogom. Oprost nije uvijek trenutni osjećaj, već često odluka volje koja se donosi unatoč našim emocijama. Ja bih rekla, budite iskreni pred Bogom. Recite mu: Gospodine, želim oprostiti, ali moje srce je još uvijek puno ljutnje, pomozi mi. Bog ne traži od nas da glumimo da smo oprostili, ako to još ne osjećamo. On traži našu iskrenost i spremnost da mu dopustimo da djeluje. Sjetite se da je oprost proces. Ponekad je potrebno vrijeme. Važno je ne zatvoriti vrata Božjem milosrđu. Ako se osjećate kao da ne želite oprostiti, sjetite se da je oprost Božje milovanje koje nas oslobađa. Odbijanje oprosta često nas može držati zarobljenima u vlastitoj boli, dok nas oprost otvara za slobodu. Ako mislite da nemate potrebu za oprostom, a možda je vrijeme za trenutak tišine i preispitivanja, jer nitko od nas nije bez grijeha. Ako želite oprostiti, ali ne znate kako, evo možda par koraka. Započnite molitvom, iskoristite sakramenat pomirenja. Ispovjed nije mjesto samo gdje mi dobijamo oproštenje, već mjesto gdje učimo kako opraštati drugima. Sjetite se da je oprost dar, ne bojte se svojih slabosti i zapamtite da niste sami u tom procesu. Bog je uvijek uz nas, spreman nas je voditi, tješiti, osnažiti. Oprost je put do mira, a taj mali put počinje odlučnim korakom povjerenja u Božju ljubav.
1: Sestra, hvala na razgovoru.
0: Hvala i vam.

dragi slušatelji, hvala vam što ste bili s nama uz emisiju Kome da idemo i ove nedjelje. Emisiju je uredio i vodio Branimir Gubić, a tonski je realizirao Siniša Conare. Želimo vam blagoslovljen dan gospodnji.

0: Nasıl prestane?
1: Komeda idemo.
2: Emisiju proizvodi Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije.
3: Trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke i Ivancu.
5: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
6: Printaj, skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju. Saznaj više na Čipoteka.hr.
7: Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 2 7 9 8 2 7 7.
8: Marketing Sjevernog FM-a. 04 2 5 5 6 0 6.

0: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.

0: poslovni oglasi.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača te pripajača zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljete na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11 Lepoglava. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
0: Poslovni oglasi.
3: 92,8 MHz, Sjeverni

0: Županijska kronika. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. I ove nedjelje donosimo vam niz informacija o događanjima i aktualnostima iz naše županije u informativnoj emisiji Županijska kronika Varaždinske županije. Za početak, Varaždinska županija ovih je dana proslavila svoj dan i to uz svečanu sjednicu koja je uz bogat program i dolazak visokih uzvanika održana u Trakošćanu. Obilježavanju je prethodilo polaganje vijenaca na gradskom groblju u Varaždinu kod središnjeg križa, uz odavanje počasti poginulim, preminulim i nestalim hrvatskim braniteljima te svim preminulim građanima Varaždinske županije. Svečano je ovog tjedna bilo i u graditeljskoj, prirodoslovnoj i rudarskoj školi Varaždin, a gdje su otvoreni, rekonstruirani i opremljeni prostori. U ponedjeljak 7. rujna započela je nova školska godina, a njezin početak svečano je obilježen u osnovnoj školi Sračinec, gdje su nazočili i župan Anđelko Stričak, zamjenica župana Silvije Zagorec, predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić, načelnik općine Sračinec Božidar Novoselec, pročelnik upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Miroslav Huđek te brojni drugi uzvanici. Osvrnut ćemo se i na komunalnu infrastrukturu, naime na Ormoškom mostu održan je operativni radni sastanak hrvatskih i slovenskih partnera o prometnim rješenjima za ovaj pogranični kraj. Ovih je dana započela je prva faza radova na špilji Vindiji. I za kraj, u gradskoj sportskoj dvorani Varaždin u Graberju održan je drugi olimpijski dan inkluzije i zajedništva. Sportsko druženje koje je ove godine okupilo više od 130 natjecatelja raspoređenih u 14 ekipa iz Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije. Sve su to teme o kojima govorimo u našoj županijskoj kronici. Budite uz nas.
1: Županijska kronika.
0: Dan Varaždinske županije i blagdan njezine nebeske zaštitnice Male Gospe obilježen je 8. rujna svečanom sjednicom Županijske skupštine u jedinstvenom ambijentu podno najljepšeg hrvatskog dvorca Trakošćana. Središnji dio svečanosti na kojoj su prisustvovali predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i više od 800 uzvanika i gostiju bila je dodjela javnih priznanja Varaždinske županije za 2026. godinu. Nagrada za životno djelo uručena je Barici Pahić-Grobenski, istaknutoj književnici, jezikoslovki i dugogodišnjoj prosvjetnoj djelatnici. Posthumno je nagrada za životno djelo dodijeljena profesoru doktoru znanosti Marijanu Cinguli za izniman doprinos znanosti, obrazovanju, gospodarstvu i javnom životu, a preuzela ju je njegova kći Marija Koščak. Nagrada za iznimna postignuća u protekloj godini primili su Hrvatske vode, Slobodan Drožđek i Mateo Zrinski, a nagradu za doprinos ugledu i promociji Varaždinske županije u zemlji i svijetu, glazbeni sastav Kavaliri i Slavko Meister. Uručene su i nagrade župana, a primili su ih Valentina Gladović-Nedić, Bio Vitalis, Višeslav Jaklin, Dražen Dretar, Silvestar Galić, Stjepan Geček i Kut Lepoglavski-Pušlek. Nagrada je dodijeljena i Mili Maretić, zlatnoj matematičkoj olimpijki i vlasnici 8 Oskara znanja, koja je proglašena najboljom učenicom završnih razreda srednjih škola Varaždinske županije u školskoj godini 2025-2026. koja nije bila u mogućnosti doći, a nagrađena je velikim pljeskom. Dobrodošlicu u Trakošćan poželjeli su župan Anđelko Stričak i njegova zamjenica Silvija Zagorec, te predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić. Kroz prigodan govor Lukačić je zaključio kako je cilj Županijske skupštine raditi bez kalkulacije i bez kompromisa kako bi Varaždinska županija ostala prostor dostojanstvenog života, rasta i novih prilika za sve generacije. Osvrnuo se i na niz projekata i odluka koje su donesene u narednom periodu u gotovo svim područjima od gospodarstva do obrazovanja. Dan županije svim je stanovnicima čestitao i župan Anđelko Stričak, koji se također u svom govoru osvrnuo na odrađene projekte, ali i na one koji su u tijeku. Tako je podsjetio na otvorenje centralnog operacijskog bloka Opće bolnice Varaždin, te u kojoj je fazi brza cesta Varaždin Varaždin, Ivanec, Lepoglava, Krapina. Ukupne vrijednosti oko 315 milijuna eura. Čestitke je uputio predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. U svom je govoru istaknuo kako je vlada mjerama fiskalne decentralizacije povećala prihode Varaždinske županije za 270%. Dodao je kako se nezaposlenost na županijskom području u posljednjih 10 godina smanjila za 70%, te da je prosječna neto plaća u Varaždinskoj županiji narasla sa 603 eura na 1455 eura. Čestitao je na tome što je upravo Varaždinska županija prva županija u Hrvatskoj koja je omogućila da sva djeca u osnovnim školama budu u sustavu jednosmjenske nastave. Svečanost su svojim izvedbama uveličali Emily Špac, koja je uz pratnju Marka Markuša na gitari izvela hrvatsku himnu, a nastupili su i laureati, glazbeni sastav Kavaliri te Silvestar Galić, koji su svečanost zaključili zajedničkom izvedbom pjesme Mala Čiči, za koju je glazbu i stihove napisao upravo Silvestar Galić. U oči svečane sjednice podno dvorca Trakošćan održano je postrojavanje Hrvatskog husarskog zdruga i ostalih povijesnih postrojbi. Postrojili su se pripadnici povijesnih postrojbi Husarske garde Varaždinske županije, Karlovačkih husara, Bjelovarskih graničara husara 1756. te pukovnije Orehovečki, a svečanost su uveličali pripadnici Varaždinske građanske garde, Ivanečki vitezovi Ivanovci i dame u povijesnim haljinama. Povodom dana Varaždinske županije na gradskom groblju u Varaždinu kod Središnjeg križa odana je počast poginulim, preminulim i nestalim hrvatskim braniteljima te svim preminulim građanima Varaždinske županije. Članovi izaslanstva Varaždinske županije župan Anđelko Stričak, zamjenica župana Silvija Zagorec, predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić i potpredsjednik županijske skupštine Siniša Jenkač položili su cvijeće i upalili lampione na grobu pokojnog župana Marijana Mlinarića te pokojnog zamjenika župana Želimira Bira. Uz županijske dužnosnike polaganju vijenaca nazočili su i članovi braniteljskih udruga. A počast je odana i pokojnom zamjeniku župana Vladimiru Stolniku na mjesnom groblju u Sračincu, gdje se županijskom izaslanstvu pridružio i načelnik općine Sračinec Božidar Novoselec. Pozivajući okupljene na minutu šutnje, predsjednik županijske skupštine Lukač istaknuo je da se već tradicionalno povodom dana Varaždinske županije odaje dužno poštovanje i počast svim našim sugrađanima te poginulim, preminulim i nestalim hrvatskim braniteljima koji su zaslužni za obranu i stvaranje Republike Hrvatske. Mirozov na trubi odsvirao je Tomislav Ratković, profesor, dok je molitvu za sve poginule i preminule predvodila Ljubica Florijan Cerovečki, predsjednica Udruge roditelja i udovica poginulih branitelja Domovinskog rata Varaždinske županije. Nakon polaganja vijenaca u Varaždinskoj je katedrali biskup monsignor Bože Radoš predslavio svetu misu zahvalnicu u čast Male Gospe, zaštitnice Varaždinske županije. U graditeljskoj, prirodoslovnoj i rudarskoj školi Varaždin svečano su otvoreni, rekonstruirani i opremljeni prostori. U jednoj od najstarijih srednjoškolskih ustanova u našoj županiji, osnovano još 1939. godine, u potpunosti je uređen prostor potkrovlja neto površine gotovo 600 kvadrata i to putem EU projekta punog naziva Rekonstrukcija i opremanje graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin. Projekt je u cijelosti financiran bespovratnim sredstvima Europske unije kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti iz fonda Next Generation EU, a putem poziva izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. U graditeljskoj, prirodoslovnoj i rudarskoj školi Varaždin izvodi se 8 četverogodišnjih tehničkih programa, 5 trogodišnjih zanimanja u graditeljskom sektoru te jedan odjel prirodoslovne gimnazije. Škola je sjedište Centra izvrsnosti za kemiju koji već 15 godina okuplja talentirane učenike iz Varaždinske i susjednih županija. Njihovi rezultati potvrđuju kvalitetu rada škole od medalja na državnim natjecanjima do uspjeha na međunarodnim prirodoslovnim i kemijskim natjecanjima. Početak nove školske godine svečano je obilježen u osnovnoj školi Sračinec, gdje je učenicima, posebice onim najmlađima koji su po prvi puta sjeli u školske klupe, upućena poruka dobrodošlice i ohrabrenja na početku njihova novog obrazovnog puta. Svečanosti su nazočili župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, zamjenica župana Silvija Zagorec, predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić, načelnik općine Sračinec Božidar Novoselec, pročelnik upravnog odjela za prosvjetu Miroslav Huđek, direktorica EcoScakes Natalija Šoša, članovi školskog odbora, roditelji te učenici škole. Početak školske godine uvijek je poseban trenutak za učenike, njihove roditelje, učitelje i cijelu školsku zajednicu. Dok se za prvašiće otvara jedno sasvim novo poglavlje života, stariji učenici vraćaju se školskim obvezama, prijateljima i svakodnevnom druženju u školskim klupama. Varaždinska županija i ove godine početak nastavne godine željela učiniti dodatno veselim i simboličnim. Posebno je pažnju učenicima posvetila tvrtka Ekos, koja je donirala klipiće za sve učenike osnovnih škola na području Varaždinske županije i grada Varaždina. Župan Stričak istaknuo je kako je prvi dan škole veliki dan, posebice za prvašiće, ali i za njihove roditelje, djedove i bake. Najavio je kako će Varaždinska županija nastaviti sa svim programima koje su do sad provodili, od besplatnog prijevoza učenika, školske kuhinje i pomoćnika u nastavi do rada centara izvrsnosti. Ove godine sve škole na području Varaždinske županije, kojima su osnivači županija, grad Varaždin, vjerske zajednice ili privatne škole, pohađa ukupno 18.325 učenika. Od toga 11.763 osnovna školca i 6.562 srednjoškolca. Kada govorimo o prvašićima, upisano ih je 1453, odnosno 31 više nego prošle godine. Prve razrede srednjih škola upisalo je 1712 učenika, odnosno 181 više nego što ih je završilo osnovne škole na varaždinskom području, a to znači da je upravo toliko učenika iz susjednih i ostalih hrvatskih županija. Svim prisutnima obratio se i načelnik općine Sračinec Božidar Novoselec, koji je zahvalio Varaždinskoj županiji na dosadašnjoj suradnji i pomoći u realizaciji brojnih projekata u osnovnoj školi Sračinec. Na Ormoškom mostu je u ponedjeljak 7. rujna održan operativni radni sastanak hrvatskih i slovenskih partnera o prometnim rješenjima za ovaj pogranični kraj. Tako su predsjednik Županijske skupštine Varaždinske županije Krunoslav Lukačić, načelnik općine Cestica Mirko Korotaj, predstavnici slovenske agencije DARS i ormoški župan Daniel Vrbnjak razgovarali o konkretnim koracima za povećanje sigurnosti prometa te dugoročno rasterećenje naselja od teretnog i tranzitnog prometa. Kao prvi prioritet istaknuta je temeljita sanacija postojećeg Ormoškog mosta, uključujući postavljanje nove rasvjete i uređenje kolnika, čime bi se dodatno povećala sigurnost pješaka, biciklista i vozača osobnih vozila. Drugi važan korak je izgradnja nove spojne točke približno kilometar od postojećeg mosta, kojem bi se preusmjerio teretni i tranzitni promet. Takvo rješenje predstavlja važan preduvjet za izgradnju obilaznice Cestice, Petrijanca i Sračinca, na koje rade Hrvatske ceste, a čiji je cilj značajno smanjenje prometa teških kamiona kroz naseljena područja. Prometna povezanost i sigurnost ljudi na granici ne mogu se rješavati samo na papiru. Potrebni su izravni dogovori, koordinacije svih nadležnih službi i jasna dinamika realizacije. Današnji sastanak važan je upravo zato što su definirani konkretni operativni zadaci i daljnji koraci prema realizaciji projekata koji su važni za cijeli sjeverozapadni dio Varaždinske županije, izjavio je Lukačić. U narednom razdoblju nastavlja se koordinacija Županijske uprave za ceste, jedinica lokalne samouprave, Hrvatskih cesta, DARS-a i drugih nadležnih službi s obje strane granice s ciljem da se dogovoreni zahvati što prije pripreme i provedu. U srijedu 9. rujna u općini Donja Voća na spomeniku prirode paleontološkom lokalitetu Špilji Vindiji, koja je ujedno zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske, održano je službeno uvođenje izvođača u posao, čime započinje realizacija prve faze radova u sklopu projekta Zaštita ulaza i uređenje dijela unutrašnjosti Špilje Vindija. Prva faza obuhvaća provjeru i sanaciju postojeće zaštitne ograde Špilje Vindija, a cilj zahvata je unaprijediti zaštitu ovog iznimno iznimno vrijednog prirodnog i kulturnog lokaliteta, te stvoriti preduvjete za daljnje aktivnosti na njegovu očuvanju i uređenju. Nositelj ovog projekta, odnosno naručitelj radova, je javna ustanova Priroda Varaždinske županije, dok je za izvođača radova odabrana tvrtka Torex. Tijekom uvođenja u posao zajednički je obiđena lokacija, te su usuglašene aktivnosti vezane uz početak i daljnje izvođenje radova. Špilja Vindija jedna je od najznačajnijih špilja sjeverozapadne Hrvatske, a s obzirom na značaj i količinu arheoloških, paleontoloških i paleoantropoloških nalaza, zauzima istaknuto mjesto i među svjetski poznatim špiljskim lokalitetima. Stoga će se radovi provoditi u skladu s izrađenom projektno-tehničkom dokumentacijom i ugovorenim obvezama, te uz stručni, projektantski, arheološki, geološki i konzervatorski nadzor. Prvu fazu radova sufinancira Ministarstvo kulture i medija, dok će preostali dio potrebnih sredstava osigurati Varaždinska županija. Županija snažno podupire cjelovitu realizaciju projekta, te će iz svojeg proračuna osigurati sredstva za provedbu svih preostalih faza projekta, zaštita ulaza i uređenje dijela unutrašnjosti špilje Vindija. Time se osigurava kontinuitet ulaganja u špilju Vindija i omogućuje postupna provedba cjelovitog projekta usmjerenog na trajnu zaštitu ovog iznimno vrijednog lokaliteta. Ovaj projekt od velike je važnosti za zaštitu špilje Vindija, a uređenje ovog svjetski poznatog lokaliteta, kao i njegova suvremena i primjerena prezentacija i interpretacija, omogućit će njegovo stavljanje u turističku, edukativnu i znanstvenu funkciju, te pružiti dodanu vrijednost projektu Interpretacijski centar špilja Vindija, koji provodi Varaždinska županija. U gradskoj sportskoj dvorani Varaždin u Graberju održan je drugi olimpijski dan inkluzije i zajedništva. Sportsko druženje koje je ove godine okupilo više od 130 natjecatelja, raspoređenih u 14 ekipa iz Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije. Kroz sportske aktivnosti, druženje i natjecanje, sudionici su još jednom pokazali kako sport može povezivati ljude, rušiti prepreke i stvarati prostor u kojem svatko može sudjelovati bez obzira na svoje mogućnosti. Pozdravne riječi tom je prigodom uputio Teodor Sabolić, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin, zahvalivši svima na dolasku i podršci. Pružajući podršku Olimpijskom danu, zamjenica župana Silvija Zagorec naglasila je važnost podrške lokalne i regionalne razine u stvaranju društva jednakih mogućnosti. Istaknula je pritom ulogu sporta u povezivanju ljudi, prevladavanju prepreka i poticanju ravnopravnog sudjelovanja. Varaždinska županija s ponosom podržava ovakve inicijative jer uključivo društvo ne gradimo samo velikim riječima, nego upravo ovakvim susretima, tako da stvaramo prostor u kojem svatko može sudjelovati, biti prihvaćen i osjećati da pripada, rekla je zamjenica župana. Sudionicima se obratio i pravobranitelj za osobe s invaliditetom Dario Jurišić, koji je izrazio podršku organizaciji događanja te naglasio važnost stvaranja uvjeta u kojima osobe s invaliditetom mogu ravnopravno sudjelovati u sportskom i društvenom životu. Kao posebno važno istaknuo je konkretne korake kojima se uklanjaju prepreke i povećava dostupnost sadržaja. Natjecatelji iz 4 županije imali su priliku pokazati svoje sportske sposobnosti, ali i ono što je jednako važno, međusobno se upoznati, družiti i stvarati nova prijateljstva. Natjecanje je bilo osmišljeno tako da svi sudionici mogu sudjelovati i dati svoj doprinos ekipi. U individualnim disciplinama natjecali su se u boćanju, visećoj kuglani, gađanju limenki te disciplini povuci čašicu s lopticom. Grupne discipline

0: nedjelju. Ponovno se čujemo za tjedan dana u novoj županijskoj kronici. Do slušanja.
1: Županijska kronika.
2: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
3: Vi slavite, mi častimo.
4: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
5: Vjenčanja,
4: rođendane,
3: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
3: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
5: Gratis.
4: Trajni zapis vaših čestitaka.
3: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
4: 505-606.
6: Jer čestitke su uvijek im.
7: Ovo je tvoj dan.
8: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
9: Suset, kaj vas muči? Lučete v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
10: Jaj, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
11: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
10: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Čestitke, želje i pozdravi uvijek su in. Budite i vi. Informirajte se u marketingu na 042 505 606 ili na marketing@sjeverni.fm.
3: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.doo.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
5: Vaš Sjeverni FM.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: mamica, znaš koja je bile.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za oglasnik. Na prodaju je jednoredni berač kukuruza Đuro Đaković u odličnom stanju, korišten za vlastite potrebe. Na prodaju je još i rolo balirka Galigani sa sustavom vezanja špagom, pogodna za manji traktor i brdske krajeve. Na prodaju je i stajski gnoj uz mogućnost dostave, te Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište. Više informacija na broj 098 582 804, 098 582 804. A nakon vašeg oglasa slijede informacije vezane uz oglašavanje. Uplata oglasa, čestitaka ili pak poslovnih oglasa moguća je od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati kod našeg marketinga u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Za sve ostale informacije zovite na 042 505 606 ili nam se javite putem e-maila na adresu radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi, pa evo iskoristite ovaj radni dio tjedna za uplatu vaših oglasa, čestitaka ili pak poslovnih oglasa. Za sve ostalo birajte broj našeg marketinga 042 505 606. A sada još jednom ponavljamo vaš oglas. Na prodaju je jednoredni berač kukuruza Đuro Đaković u odličnom stanju, korišten za vlastite potrebe. Na prodaju je i rolo balirka Galigani sa sustavom vezanja špagom, pogodna za manji traktor i brdske krajeve. Na prodaju je i stajski gnoj uz mogućnost dostave, te Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište. Više informacija na broj 098 582 804, 098 582 804. Stigli smo do kraja oglasnika, budite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
1: Oglasnik na Sjevernom FM-u.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Bumped mače akcije. Mini bager 850 kg 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Motokvat CF Moto C4 4600 599 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Printer HP 35,90 eura. Boks kreveti 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 eura. Dimnjak Šidov i 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bumped mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan preko odjeće za vrtić i školu pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Bamt mače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenja French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 €. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
3: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk produkt igra glavnu ulogu. I to u prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
2: Printaj, skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz EnergoS uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS, ugodna klima za svaki dom.
4: Vi slavite, mi častimo.
5: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
6: Vjenčanja.
5: Rođendane.
4: Obljetnice.
6: Odlazak u mirovinu.
4: Čestitkom u programu radija
5: Sjeverni FM.
6: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
4: A sve ostalo je u pola cijene.
6: I još gratis.
5: Trajni zapis vaših čestitaka.
4: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
5: 505-606.
7: Jer čestitke su uvijek im.
8: Ovo je tvoj dan.
9: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042 241 122. Ostajem doma, biram

za 50. godišnjicu braka Katici i Stjepanu Đuri od srca čestitaju i sve najljepše žele kćeri Božica i Tatjana.

baki Katici i djedu Stjepanu Đuri za 50. godišnjicu braka sve najbolje žele unuci Julija i Mark.

Sretna 50. godišnjica braka Katici i Stjepanu Đuri i sve najljepše žele kći Tatjana, unuka Julija i zet Blaž.

Sretna 50. godišnjica braka Katici i Stjepanu Đuri. Od srca čestita i sve najljepše želi zet Marko Mataruga.

Dragoj mami Katici i tati Stjepanu Đuri, sretna 50. godišnjica braka i sve najljepše žele kćeri Božica i Tatjana s obiteljima.

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Vi slavite, mi častimo.
4: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
5: Vjenčanja,
4: rođendane,
5: obljetnice,
6: odlazak u mirovinu.
3: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
6: Gratis.
4: Trajni zapis vaših čestitaka.
3: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
4: 505 606.

Sretna 50. godišnjica braka dragim roditeljima Katici i Stjepanu Đuri. Želi kći Božica.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijede za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
2: Čestitke, želje i pozdravi uvijek su in. Budite i vi. Informirajte se u marketingu na 042-505-606 ili na marketing@sjeverni.fm.
3: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042 241 122. Ostajem doma, biram Podravku.
4: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
5: Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 2 7 9 8 2 7 7.

Za 50. godišnjicu braka Katici i Stjepanu Đuri od srca čestitaju i sve najljepše žele kći Božica, unuk Mark i zet Marko.

Dragim roditeljima, Katici i Stjepanu Đuri, sretna 50. godišnjica braka i sve najljepše žele kćeri Božica i Tatjana s obiteljima.

sretna 50. godišnjica braka mami Katici i tati Stjepanu Đuri. Od srca sve najljepše žele kći Božica, unuk Mark i zet Marko.

0: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača te pripajača zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljete na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dragi naši Katica i Stjepan Đura, sretna 50. godišnjica braka, sve najljepše, želi vam kćer Tatjana.

Fatice i Stjepane, od srca vam čestitamo Zlatni pir i želimo još mnogo zdravlja, sreće, ljubavi i lijepih zajedničkih trenutaka.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga bako, dragica Zagorščak, sretan ti 80. rođendan. Hvala ti za svu ljubav, toplinu, dobrotu i lijepe uspomene koje si nam pružila. Želimo ti još mnogo godina zdravlja, sreće i veselja, okružena obitelji koja te voli. Neka ti svaki dan bude ispunjen osmijehom. Od srca ti žele unuk Stjepan sa suprugom Mateom i praunucima Leonom i Bornom.

80 godina života, ljubavi, uspomena i mudrosti pravo je bogatstvo koje treba slaviti. Od srca ti želimo dobro zdravlje, mir u duši, puno ljubavi i još mnogo sretnih trenutaka s onima koji te vole. Sretan 80. rođendan baki Dragici Zagorščak. Žele unuk Stjepan sa suprugom Mateom i praunucima Leonom i Bornom.

Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. BAM Tmače akcija. Kvat Linhaj 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja Gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Preza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice ima draciju s 33% akcijskog popusta. BAM Tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Želim da ti se ostvari svaki san, da ti osmijehom započne svaki dan. Hvala ti na svemu, bako draga, nek ti život bude idila. Sretan 80. rođendan dragoj baki Dragici Zagorščak. Želi ti unuk Drago Galinec. Dala si sve što mama i tata nisu dali, a da ćeš me razmaziti, oni su totalno znali. Sve što su ti rekli, ti bi suprotno radila, jer jedino tako bi moj osmijeh izmamila. Kao što si ti meni uljepšavala svaki dan, tako neka tebi bude sretan ovaj rođendan. Dragoj baki, Dragici Zagorščak, sretan 80. rođendan. Od sveg srca joj želi njezina unuka Ivana Hudinčec, koja ju puno voli.

Na ovaj poseban dan želim ti sve najbolje i da tvoja vjera jača iz dana u dan. Želim da pronađeš u životu sve što ćeš tražiti. Sretan 80. rođendan Dragici Zagorščak. Od srca želi unuk Drago sa suprugom Nikolinom, a čestitkama se pridružuju Kevin i Dorijan Galinec, koji joj šalju mnogo pusa.

Neka ti ova godina donese sve što te veseli i ispunjava. Želim ti mnogo sreće, zdravlja i nezaboravnih trenutaka. Sretan 80. rođendan majci Dragici Zagorščak. Želi joj kćer Božica Galinec.

80 godina nije malo, to je čak 80 godina iskustva, mudrosti, priča i uspomena. Želimo ti još puno zdravlja, smijeha i veselja. Godine neka budu samo broj, a osmijeh neka uvijek ostane isti. Sretan 80. rođendan majci Dragici Zagorščak. Žele kćeri Božica Galinec i Gordana Šumiga, koje je neizmjerno vole. Draga mama, od srca ti želim sretan 80. rođendan. Neka te zdravlje i sreća prate u svakom novom danu. To ti želi tvoj sin Miško.

Broj život osmjesima, ne suzama, broj godine prijateljima, ne brojevima. Dragoj Dragici Zagorščak, sretan 80. rođendan, žele joj Dubravka i Ivan Delimar.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Draga bako, sretan ti veliki 80. rođendan. Hvala ti za svu tvoju dobrotu, tople zagrljaje i ljubav koju nam daješ. Želimo ti prije svega puno zdravlja, mira i još puno sretnih dana s nama. Volete tvoji unuci, Mihaela, Martin i Nikola.

Sretan 80. rođendan. Neka te kroz život i dalje prate samo sreća, zdravlje i osmijeh na licu. To ti želi sin Miško i snaha Štefica.

sretan 80. rođendan. Neka vam ovaj rođendan donese samo mir, radost i osmijeh na licu. To vam želi snaha Štefica. Sretan 80. rođendan, draga moja bako. Ti si srce i duša naše obitelji. Hvala ti za svaku toplu riječ, svaki zagrljaj i neizmjernu ljubav kojom nas obasipaš cijeli život. Neka ti ovaj dan bude ispunjen zdravljem, srećom i mirom. Dragoj baki i prabaki, Dragici Zagorščak, sve najbolje povodom rođendana želi unuk Ivica sa Danijelom i praunuka Laura koja šalje puno poljubaca. Dala si sve što mama i tata nisu dali, a da ćeš me razmaziti, oni su totalno znali. Sve što su ti rekli ti bi suprotno radila, jer jedino tako bi moj osmijeh izmamila. Kao što si ti meni uljepšavala svaki dan, tako neka tebi bude sretan ovaj rođendan. Dragoj baki, Dragici Zagorščak, sretan 80. rođendan. Od sveg srca joj želi njezina unuka Ivana Hudinčec, koja ju puno voli.

Draga baka, sretan ti 80. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, mira i sreće u životu. Hvala ti za svu ljubav i dobrotu. To ti žele unuka Božica, Kiki i Lana.

Sve što imaš da zadržiš, a što nemaš da ostvariš, da te prati radost svaka i volja da ti bude jaka, bol da se od tebe skriva i da si mi uvijek zdrava i živa. Sretan 80. rođendan majci Dragici Zagorščak. Od sveg srca joj želi njezina kćer Gordana Šumiga.

0: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
1: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
2: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
1: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura, te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
2: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
1: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
3: Printaj, skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 eura, a ostvaruješ i pravo na 25 eura povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042 241 122. Ostajem doma, biram Podravku.

Sretan 80. rođendan, draga moja bako. Ti si srce i duša naše obitelji. Hvala ti za svaku toplu riječ, svaki zagrljaj i neizmjernu ljubav kojom nas obasipaš cijeli život. Neka ti ovaj dan bude ispunjen zdravljem, srećom i mirom. Dragoj baki i prabaki Dragici Zagorščak, sve najbolje povodom rođendana želi unuk Ivica sa Danijelom i praunuka Laura koja šalje puno poljubaca.

meni si posebna i mila, volim te jer si uvijek moja sigurna luka bila, puna si topline, ljubavi i pažnje, hvala ti za sve zagrljaje snažne. Dragoj baki, dragici Zagorščak, sretan 80. rođendan, od sveg srca joj želi unuk Josip Šumiga, koji ju puno voli.

0: Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 2 798 277. Bump mače akcije. Mini bager 850 kg 4899 €. 7 tonski sjekač drva 449 €. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 €. Robot kosilice Luba već od 1099 €. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 €. 3 tonska prikolica 6499 €. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Printer HP 35,90 €. Box kreveti 160x200 549 €. Škrinje 300 litara 249 €. A 400 litara 349 €. Kompresor 24 litre 99 €. UD profil 59 centi, ACD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. Dimnjak Šidov I16 459 €, FI18 499 €, a FI20 539 €. Bump mače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
2: obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
2: a sve ostalo je u pola cijene.
4: I još gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505-606.
4: Jer čestitke su uvijek in.
5: Ovo je tvoj dan.
6: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526. Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
8: 92.8.
9: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dala si sve što mama i tata nisu dali, a da ćeš me razmaziti, oni su totalno znali.
3: Sve što su ti rekli, ti bi suprotno radila, jer jedino tako bi moj osmijeh izmamila. Kao što si ti meni uljepšavala svaki dan, tako neka tebi bude sretan ovaj rođendan. Dragoj baki, dragici Zagorščak, sretan 80. rođendan. Od sveg srca joj želi njezina unuka Ivana Hudinčec, koja ju puno voli.

Na ovaj poseban dan želim ti sve najbolje i da tvoja vjera jača iz dana u dan. Želim da pronađeš u životu sve što ćeš tražiti. Sretan 80. rođendan Dragici Zagorščak. Od srca želi unuk Drago sa suprugom Nikolinom, a čestitkama se pridružuju Kevin i Dorijan Galinec, koji joj šalju mnogo pusa.

Neka ti ova godina donese sve što te veseli i ispunjava. Želim ti mnogo sreće, zdravlja i nezaboravnih trenutaka. Sretan 80. rođendan majci Dragici Zagorščak. Želi joj kćer Božica Galinec.

0: 102,8 MHz Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za oglasnik. Na prodaju je jednoredni berač kukuruza Đuro Đaković u odličnom stanju, korišten za vlastite potrebe. Na prodaju je još i rolo balirka Galigani sa sustavom vezanja špagom, pogodna za manji traktor i brdske krajeve. Na prodaju je i stajski gnoj uz mogućnost dostave, te Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište. Više informacija na broj 098 582804 098 582804. A nakon vašeg oglasa slijede informacije vezane uz oglašavanje. Uplata oglasa, čestitaka ili pak poslovnih oglasa moguća je od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati kod našeg marketinga u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Za sve ostale informacije zovite na 042 505 606 ili nam se javite putem e-maila na adresu radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi, pa evo iskoristite ovaj radni dio tjedna za uplatu vaših oglasa, čestitaka ili pak poslovnih oglasa. Za sve ostalo birajte broj našeg marketinga 042 505 606. A sada još jednom ponavljamo vaš oglas. Na prodaju je jednoredni berač kukuruza Đuro Đaković u odličnom stanju, korišten za vlastite potrebe. Na prodaju je i rolo balirka Galigani sa sustavom vezanja špagom, pogodna za manji traktor i brdske krajeve. Na prodaju je i stajski gnoj uz mogućnost dostave, te Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište. Više informacija na broj 098 582 804, 098 582 804. Stigli smo do kraja oglasnika, budite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Ispuni godine životom, a ne život godinama. Ostvari ono što želiš, stekni ono što nemaš i sačuvaj ono što voliš. Sretan 80. rođendan dragoj majci i punici Dragici, žele joj kćer Božica i zet Branko Galinec, koji te mnogo vole.

80 godina nije malo, to je čak 80 godina iskustva, mudrosti, priča i uspomena. Želimo ti još puno zdravlja, smijeha i veselja. Godine neka budu samo broj, a osmijeh neka uvijek ostane isti. Sretan 80. rođendan majci Dragici Zagorščak. Žele kćeri Božica Galinec i Gordana Šumiga, koje je neizmjerno vole.

sretan 80. rođendan. Neka te kroz život i dalje prate samo sreća, zdravlje i osmijeh na licu. To ti želi sin Miško i snaha Štefica. Za mene si posebna i mila. Volim te jer si uvijek moja sigurna luka bila. Puna si topline, ljubavi i pažnje. Hvala ti za sve zagrljaje snažne. Dragoj baki, Dragici Zagorščak, sretan 80. rođendan. Od sveg srca joj želi unuk Josip Šumiga, koji ju puno voli.

Sretan 80. rođendan, draga moja bako. Ti si srce i duša naše obitelji. Hvala ti za svaku toplu riječ, svaki zagrljaj i neizmjernu ljubav kojom nas obasipaš cijeli život. Neka ti ovaj dan bude ispunjen zdravljem, srećom i mirom. Dragoj baki i prabaki Dragici Zagorščak, sve najbolje povodom rođendana, želi unuk Ivica sa Danijelom i praunuka Laura koja šalje puno poljubaca.

Neka ti ova godina donese sve što te veseli i ispunjava. Želim ti mnogo sreće, zdravlja i nezaboravnih trenutaka. Sretan 80. rođendan majci Dragici Zagorščak. Želi joj kćer Božica Galinec.

0: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Za mene si posebna i mila, volim te jer si uvijek moja sigurna luka bila. Puna si topline, ljubavi i pažnje, hvala ti za sve zagrljaje snažne. Dragoj baki, dragici Zagorščak, sretan 80. rođendan, od sveg srca joj želi unuk Josip Šumiga, koji ju puno voli.

Dala si sve što mama i tata nisu dali, a da ćeš me razmaziti, oni su totalno znali. Sve što su ti rekli, ti bi suprotno radila, jer jedino tako bi moj osmijeh izmamila, kao što si ti meni

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Bamt Mače, mobitel Samsung A17, 169 eura, klima 5,1 kW, 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320, 469 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak ogorenja French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 €. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002. Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
3: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
2: Dragi.
3: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
4: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042-241-122. Ostajem doma, biram Podravku.
5: Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciji u Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga bako, dragica Zagorščak, sretan ti 80. rođendan. Hvala ti za svu ljubav, toplinu, dobrotu i lijepe uspomene koje si nam pružila. Želimo ti još mnogo godina zdravlja, sreće i veselja, okružena obitelji koja te voli. Neka ti svaki dan bude ispunjen osmijehom. Od srca ti žele unuk Stjepan sa suprugom Mateom i praunucima Leonom i Bornom.

80 godina života, ljubavi, uspomena i mudrosti pravo je bogatstvo koje treba slaviti. Od srca ti želimo dobro zdravlje, mir u duši, puno ljubavi i još mnogo sretnih trenutaka s onima koji te vole. Sretan 80. rođendan baki Dragici Zagorščak žele unuk Stjepan sa suprugom Mateom i praunucima Leonom i Bornom.

Draga prabako, Dragica Zagorščak, sretan ti 80. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, osmiha, ljubavi i veselja. Neka ti svaki dan bude lijep i ispunjen srećom. Puno te vole tvoji praunuci, Leon i Borna.

Na ovaj poseban dan želim ti sve najbolje i da tvoja vjera jača iz dana u dan. Želim da pronađeš u životu sve što ćeš tražiti. Sretan 80. rođendan Dragici Zagorščak. Od srca želi unuk Drago sa suprugom Nikolinom, a čestitkama se pridružuju Kevin i Dorijan Galinec, koji joj šalju mnogo pusa.

Neka ti ova godina donese sve što te veseli i ispunjava. Želim ti mnogo sreće, zdravlja i nezaboravnih trenutaka. Sretan 80. rođendan majci Dragici Zagorščak. Želi joj kćer Božica Galinec.

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje. Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Bump mače akcije. Mini bager 850 kg 4899 eura. 7-tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. 3-tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Printer HP 35,90 eura. Box kreveti 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, ACD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 eura. Dimnjak Šidof I-16 459 eura, FI-18 499 eura, a FI-20 539 eura. Bump mače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002. Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Ispuni godine životom, a ne život godinama. Ostvari ono što želiš, stekni ono što nemaš i sačuvaj ono što voliš. Sretan 80. rođendan dragoj majci i punici Dragici, žele joj kćer Božica i zet Branko Galinec, koji te mnogo

Sretan 80. rođendan, draga moja bako. Ti si srce i duša naše obitelji. Hvala ti za svaku toplu riječ, svaki zagrljaj i neizmjernu ljubav kojom nas obasipaš cijeli život. Neka ti ovaj dan bude ispunjen zdravljem, srećom i mirom. Dragoj baki i prabaki Dragici Zagorščak, sve najbolje povodom rođendana, želi unuk Ivica sa Danijelom i praunuka Laura koja šalje puno poljubaca.

sretan 80. rođendan, draga moja bako. Ti si srce i duša naše obitelji. Hvala ti za svaku toplu riječ, svaki zagrljaj i neizmjernu ljubav kojom nas obasipaš cijeli život. Neka ti ovaj dan bude ispunjen zdravljem, srećom i mirom. Dragoj baki i prabaki Dragici Zagorščak, sve najbolje povodom rođendana želi unuk Ivica sa Danijelom i praunuka Laura koja šalje puno poljubaca. Draga baka, sretan ti 80. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, mira i sreće u životu. Hvala ti za svu ljubav i dobrotu. To ti žele unuka Božica, Kiki i

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
3: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfa M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
2: Wow!
3: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
4: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sve što imaš da zadržiš, a što nemaš da ostvariš, da te prati radost svaka i volja da ti bude jaka, bol da se od tebe skriva i da si mi uvijek zdrava i živa. Sretan 80. rođendan majci Dragici Zagorščak, od sveg srca joj želi njezina kćer Gordana Šumiga.

Za mene si posebna i mila. Volim te jer si uvijek moja sigurna luka bila. Puna si topline, ljubavi i pažnje. Hvala ti za sve zagrljaje snažne. Dragoj baki, dragici Zagorščak, sretan 80. rođendan. Od sveg srca joj želi unuk Josip Šumiga, koji ju puno voli.

0: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane, obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505-606.
4: Jer čestitke su uvijek im. Ovo je tvoj dan.
5: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
1: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
6: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
7: Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 2 798 277. Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
8: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
9: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
7: Draga baka, sretan ti 80. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, mira i sreće u životu. Hvala ti za svu ljubav i dobrotu. To ti žele unuka Božica, Kiki i Lana. Danas je rođendan tvoj. Uživaj u trenucima sreće. Nije važno koliki je broj, neka životna radost teče. Sretan 80. rođendan dragoj baki Dragici Zagorščak. Od srca joj želi unuka Ivana Hudinčec sa suprugom Josipom, a željama se pridružuje mali Tin koji joj šalje puno pusa.

ovaj poseban dan. Želim ti sve najbolje i da tvoja vjera jača iz dana u dan. Želim da pronađeš u životu sve što ćeš tražiti. Sretan 80. rođendan, Dragici Zagorščak. Od srca želi unuk Drago sa suprugom Nikolinom, a čestitkama se pridružuju Kevin i Dorijan Galinec, koji joj šalju mnogo pusa.

Neka ti ova godina donese sve što te veseli i ispunjava. Želim ti mnogo sreće, zdravlja i nezaboravnih trenutaka. Sretan 80. rođendan majci Dragici Zagorščak. Želi joj kćer Božica Galinec.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača te pripajača zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljete na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
0: Poslovni oglasi.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Ispuni godine životom, a ne život godinama. Ostvari ono što želiš, stekni ono što nemaš i sačuvaj ono što voliš. Sretan 80. rođendan dragoj majci i punici Dragici, žele joj kćer Božica i zet Branko Galinec, koji te mnogo

Sretan 80. rođendan, draga moja bako. Ti si srce i duša naše obitelji. Hvala ti za svaku toplu riječ, svaki zagrljaj i neizmjernu ljubav kojom nas obasipaš cijeli život. Neka ti ovaj dan bude ispunjen zdravljem, srećom i mirom. Dragoj baki i prabaki, Dragici Zagorščak, sve najbolje povodom rođendana želi unuk Ivica sa Danielom i praunuka Laura koja šalje puno poljubaca.

sve što imaš da zadržiš, a što nemaš da ostvariš, da te prati radost svaka i volja da ti bude jaka, bol da se od tebe skriva i da si mi uvijek zdrava i živa. Sretan 80. rođendan majci Dragici Zagorščak. Od sveg srca joj želi njezina kćer Gordana Šumiga.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Sve što poželiš da ti se ostvari, a ono što te muči da brzo zaboraviš. Zdravlja i ljubavi što više, a velike probleme neka odnesu kiše. Sretan 80. rođendan majci i punici Dragici Zagorščak. Od sveg srca joj žele kćer Gordana i zet Zlatko Šumiga.

Sretan 80. rođendan, draga moja bako. Ti si srce i duša naše obitelji. Hvala ti za svaku toplu riječ, svaki zagrljaj i neizmjernu ljubav kojom nas obasipaš cijeli život. Neka ti ovaj dan bude ispunjen zdravljem, srećom i mirom. Dragoj baki i prabaki, Dragici Zagorščak, sve najbolje povodom rođendana, želi unuk Ivica sa Danijelom i praunuka Laura koja šalje puno poljubaca.

0: Semr ko je ponuda koja se ne propušta.
1: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
0: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
1: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
0: Uz pretplatu ostvarujete 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semr.hr.
2: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
4: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
6: Vi slavite, mi častimo.
7: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
8: Vjenčanja,
7: rođendane, obljetnice,
8: odlazak u mirovinu.
7: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
8: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
7: a sve ostalo je u pola cijene.
8: I još gratis.
7: Trajni zapis vaših čestitaka. Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a 505 606.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Za mene si posebna i mila, volim te jer si uvijek moja sigurna luka bila, puna si topline, ljubavi i pažnje, hvala ti za sve zagrljaje snažne. Dragoj baki, Dragici Zagorščak, sretan 80. rođendan, od sveg srca joj želi unuk Josip Šumiga, koji ju puno voli.

Sretan 80. rođendan, draga moja bako. Ti si srce i duša naše obitelji. Hvala ti za svaku toplu riječ, svaki zagrljaj i neizmjernu ljubav kojom nas obasipaš cijeli život. Neka ti ovaj dan bude ispunjen zdravljem, srećom i mirom. Dragoj baki i prabaki Dragici Zagorščak, sve najbolje povodom rođendana želi unuk Ivica sa Danijelom i praunuka Laura koja šalje puno poljubaca.

Sretan 80. rođendan, draga moja bako. Ti si srce i duša naše obitelji. Hvala ti za svaku toplu riječ, svaki zagrljaj i neizmjernu ljubav kojom nas obasipaš cijeli život. Neka ti ovaj dan bude ispunjen zdravljem, srećom i mirom. Dragoj baki i prabaki, Dragici Zagorščak, sve najbolje povodom rođendana, želi unuk Ivica sa Danijelom i praunuka Laura koja šalje puno poljubaca.

80 godina života, ljubavi, uspomena i mudrosti pravo je bogatstvo koje treba slaviti. Od srca ti želimo dobro zdravlje, mir u duši, puno ljubavi i još mnogo sretnih trenutaka s onima koji te vole. Sretan 80. rođendan baki Dragici Zagorščak. Žele unuk Stjepan sa suprugom Mateom i praunucima Leonom i Bornom.

Sretan 80. rođendan, draga moja bako. Ti si srce i duša naše obitelji. Hvala ti za svaku toplu riječ, svaki zagrljaj i neizmjernu ljubav kojom nas obasipaš cijeli život. Neka ti ovaj dan bude ispunjen zdravljem, srećom i mirom. Dragoj baki i prabaki Dragici Zagorščak, sve najbolje povodom rođendana, želi unuk Ivica sa Danijelom i praunuka Laura koja šalje puno poljubaca.

Želim da ti se ostvari svaki san, da ti osmijehom započne svaki dan. Hvala ti na svemu, bako draga, nek ti život bude idila. Sretan 80. rođendan dragoj baki Dragici Zagorščak. Želi ti unuk Drago Galinec.

Sretan 80. rođendan, draga moja bako. Ti si srce i duša naše obitelji. Hvala ti za svaku toplu riječ, svaki zagrljaj i neizmjernu ljubav kojom nas obasipaš cijeli život. Neka ti ovaj dan bude ispunjen zdravljem, srećom i mirom. Dragoj baki i prabaki, Dragici Zagorščak, sve najbolje povodom rođendana želi unuk Ivica sa Danijelom i praunuka Laura koja šalje puno poljubaca.

0: Sjeverni FM 92.8. Vaš radio.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Na ovaj poseban dan želim ti sve najbolje i da tvoja vjera jača iz dana u dan. Želim da pronađeš u životu sve što ćeš tražiti. Sretan 80. rođendan Dragici Zagorščak. Od srca želi unuk Drago sa suprugom Nikolinom, a čestitkama se pridružuju Kevin i Dorijan Galinec, koji joj šalju mnogo puta.

Neka ti ova godina donese sve što te veseli i ispunjava. Želim ti mnogo sreće, zdravlja i nezaboravnih trenutaka. Sretan 80. rođendan majci Dragici Zagorščak. Želi joj kćer Božica Galinec.

80 godina nije malo, to je čak 80 godina iskustva, mudrosti, priča i uspomena. Želimo ti još puno zdravlja, smijeha i veselja. Godine neka budu samo broj, a osmijeh neka uvijek ostane isti. Sretan 80. rođendan majci Dragici Zagorščak. Žele kćeri Božica Galinec i Gordana Šumiga, koje je neizmjerno vole.

Broj život osmjesima, ne suzama, broj godine prijateljima, ne brojevima. Dragoj Dragici Zagorščak, sretan 80. rođendan, žele joj Dubravka i Ivan Delimar. Danas je rođendan tvoj. Uživaj u trenucima sreće. Nije važno koliki je broj, neka životna radost teče. Sretan 80. rođendan dragoj baki Dragici Zagorščak. Od srca joj želi unuka Ivana Hudinčec sa suprugom Josipom, a željama se pridružuje mali Tin koji joj šalje puno pusa.

Radost u tvom srcu i osmijeh na licu, to su moje želje za tvoj dan. Dragoj ujni, dragici Zagorščak, sretan 80. rođendan, od srca joj želi Valentino Delimar, koji joj šalje mnogo pusa.

0: Printa i skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: BAM tmače akcija. Kvat Linhaj 650 7798 €, a 370 4499 €. Klima Vivax 3,5 kW 318 €. Škrinja gorenje 400 litara 379 €. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 €. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 €. Preza 170 cm 1799 €. Romobil Energy Urban 500 samo 469 €. Malcher Roto 150 cm 999 €. Blok kuhinja 2 metra samo 289 €. Spavaće sobe 599 €. Klizni ormar širine 130 cm 179 €. HES popodnice ima draciju s 33% akcijskog popusta. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.
2: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 € po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Draga bako, sretan ti veliki 80. rođendan. Hvala ti za svu tvoju dobrotu, tople zagrljaje i ljubav koju nam daješ. Želimo ti prije svega

sretan 80. rođendan. Neka te kroz život i dalje prate samo sreća, zdravlje i osmijeh na licu. To ti želi sin Miško i snaha Štefica.

Draga baka, sretan ti 80. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, mira i sreće u životu. Hvala ti za svu ljubav i dobrotu. To ti žele unuka Božica, Kiki i

Sretan 80. rođendan, draga moja bako. Ti si srce i duša naše obitelji. Hvala ti za svaku toplu riječ, svaki zagrljaj i neizmjernu ljubav kojom nas obasipaš cijeli život. Neka ti ovaj dan bude ispunjen zdravljem, srećom i mirom. Dragoj baki i prabaki, Dragici Zagorščak, sve najbolje povodom rođendana želi unuk Ivica sa Danijelom i praunuka Laura koja šalje puno poljubaca.

0: 92.8.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Želim da ti se ostvari svaki san, da ti osmijehom započne svaki dan. Hvala ti na svemu, bako draga, nek ti život bude idila. Sretan 80. rođendan dragoj baki Dragici Zagorščak. Želi ti unuk Drago Galinec. Dala si sve što mama i tata nisu dali, a da ćeš me razmaziti, oni su totalno znali. Sve što su ti rekli ti bi suprotno radila, jer jedino tako bi moj osmijeh izmamila. Kao što si ti meni uljepšavala svaki dan, tako neka tebi bude sretan ovaj rođendan. Dragoj baki Dragici Zagorščak. Sretan 80. rođendan, od sveg srca joj želi njezina unuka Ivana Hudinčec, koja ju puno voli.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za oglasnik. Na prodaju je jednoredni berač kukuruza Đuro Đaković u odličnom stanju, korišten za vlastite potrebe. Na prodaju je još i rolo balirka Galigani sa sustavom vezanja špagom, pogodna za manji traktor i brdske krajeve. Na prodaju je i stajski gnoj uz mogućnost dostave, te Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište. Više informacija na broj 098-582-804. A nakon vašeg oglasa slijede informacije vezane uz oglašavanje. Uplata oglasa, čestitaka ili pak poslovnih oglasa moguća je od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati kod našeg marketinga u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Za sve ostale informacije zovite na 042-505-606 ili nam se javite putem e-maila na adresu radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi, pa evo iskoristite ovaj radni dio tjedna za uplatu vaših oglasa, čestitaka ili pak poslovnih oglasa. Za sve ostalo birajte broj našeg marketinga 042-505-606. A sada još jednom ponavljamo vaš oglas. Na prodaju je jednoredni berač kukuruza Đuro Đaković u odličnom stanju, korišten za vlastite potrebe. Na prodaju je i rolo balirka Galigani sa sustavom vezanja špagom, pogodna za manji traktor i brdske krajeve. Na prodaju je i stajski gnoj uz mogućnost dostave, te Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište. Više informacija na broj 098-582-804, 098-582-804. Stigli smo do kraja oglasnika, budite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Danas je rođendan tvoj. Uživaj u trenucima sreće. Nije važno koliki je broj, neka životna radost teče. Sretan 80. rođendan dragoj baki Dragici Zagorščak. Od srca joj želi unuka Ivana Hudinčec sa suprugom Josipom, a željama se pridružuje mali Tin koji joj šalje puno pusa.

sve što imaš da zadržiš, a što nemaš da ostvariš, da te prati radost svaka i volja da ti bude jaka, bol da se od tebe skriva i da si mi uvijek zdrava i živa. Sretan 80. rođendan majci Dragici Zagorščak. Od sveg srca joj želi njezina kćer Gordana Šumiga.

meni si posebna i mila, volim te jer si uvijek moja sigurna luka bila. Puna si topline, ljubavi i pažnje, hvala ti za sve zagrljaje snažne. Dragoj baki, dragici Zagorščak, sretan 80. rođendan, od sveg srca joj želi unuk Josip Šumiga, koji ju puno voli.

Neka ti ova godina donese sve što te veseli i ispunjava. Želim ti mnogo sreće, zdravlja i nezaboravnih trenutaka. Sretan 80. rođendan majci Dragici Zagorščak. Želi joj kćer Božica Galinec.

Za mene si posebna i mila, volim te jer si uvijek moja sigurna luka bila, puna si topline, ljubavi i pažnje, hvala ti za sve zagrljaje snažne. Dragoj baki, dragici Zagorščak, sretan 80. rođendan, od sveg srca joj želi unuk Josip Šumiga, koji ju puno voli.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja. Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Osamdeset godina nije malo, to je čak 80 godina iskustva, mudrosti, priča i uspomena. Želimo ti još puno zdravlja, smijeha i veselja. Godine neka budu samo broj, a osmijeh neka uvijek ostane isti. Sretan 80. rođendan majci Dragici Zagorščak. Žele kćeri Božica Galinec i Gordana Šumiga, koje je neizmjerno vole.

Za mene si posebna i mila, volim te jer si uvijek moja sigurna luka bila, puna si topline, ljubavi i pažnje, hvala ti za sve zagrljaje snažne. Dragoj baki, dragici Zagorščak, sretan 80. rođendan, od sveg srca joj želi unuk Josip Šumiga, koji ju puno voli.

Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle.

0: cikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. IDEX se donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a IDEX je spreman za oboje. Posjetite IDEX trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

ovaj poseban dan želim ti sve najbolje i da tvoja vjera jača iz dana u dan. Želim da pronađeš u životu sve što ćeš tražiti. Sretan 80. rođendan Dragici Zagorščak. Od srca želi unuk Drago sa suprugom Nikolinom, a čestitkama se pridružuju Kevin i Dorijan Galinec, koji joj šalju mnogo pusa.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
0: Poslovni oglasi.
2: 92,8 MHz.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Neka ti se svi snovi i želje ispune, neka ti ovaj dan kao i svaki drugi bude ispunjen ljubavlju i srećom. Dragoj baki, Dragici Zagorščak, sretan 80. rođendan, želeo je njezini praunuci, Kevin i Dorijan Galinec, koji je mnogo vole. Dala si sve što mama i tata nisu dali, a da ćeš me razmaziti, oni su totalno znali. Sve što su ti rekli ti bi suprotno radila, jer jedino tako bi moj osmijeh izmamila. Kao što si ti meni uljepšavala svaki dan, tako neka tebi bude sretan ovaj rođendan. Dragoj baki, Dragici Zagorščak, sretan 80. rođendan. Od sveg srca joj želi njezina unuka Ivana Hudinčec, koja ju puno voli.

Draga bako, sretan ti veliki 80. rođendan. Hvala ti za svu tvoju dobrotu, tople zagrljaje i ljubav koju nam daješ. Želimo ti prije svega puno zdravlja, mira i još puno sretnih dana s nama. Volete tvoji unuci, Mihaela, Martin i Nikola.

Sretan 80. rođendan. Neka te kroz život i dalje prate samo sreća, zdravlje i osmijeh na licu. To ti želi sin Miško i snaha Štefica.

Broj život osmjesima, ne suzama, broj godine prijateljima, ne brojevima. Dragoj Dragici Zagorščak, sretan 80. rođendan, žele joj Dubravka i Ivan Delimar.

Radost u tvom srcu i osmijeh na licu, to su moje želje za tvoj dan. Dragoj ujni, dragici Zagorščak, sretan 80. rođendan. Od srca joj želi Valentino Delimar, koji joj šalje mnogo pusa.

Draga prabako, Dragica Zagorščak, sretan ti 80. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, osmiha, ljubavi i veselja. Neka ti svaki dan bude lijep i ispunjen srećom. Puno te vole tvoji praunuci, Leon i Borna.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: Trebam kosilicu, flaksevicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
4: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.
5: Deček stoji pod obloko.
4: Vnuk produkt.
5: Maše pucki na obloku.
4: Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
5: Vrata bi ti otpirala.
4: Prelog glavna 68.
5: Prozor bi ti otpirala.
4: Vnuk produkt.
5: Od najboljega Vnuk produktovog materijala.
4: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
7: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
8: Neka ti ova godina donese sve što te veseli i ispunjava. Želim ti mnogo sreće, zdravlja i nezaboravnih trenutaka. Sretan 80. rođendan majci Dragici Zagorščak. Želi joj kćer Božica Galinec.

80 godina nije malo, to je čak 80 godina iskustva, mudrosti, priča i uspomena. Želimo ti još puno zdravlja, smijeha i veselja. Godine neka budu samo broj, a osmijeh neka uvijek ostane isti. Sretan 80. rođendan majci Dragici Zagorščak. Žele kćeri Božica Galinec i Gordana Šumiga, koje je neizmjerno

Sve što imaš da zadržiš, a što nemaš da ostvariš. Da te prati radost svaka i volja da ti bude jaka. Bol da se od tebe skriva i da si mi uvijek zdrava i živa. Sretan 80. rođendan majci Dragici Zagorščak. Od sveg srca joj želi njezina kćer Gordana Šumiga.

0: solarnú elektrádu. Majchentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majchentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majchentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Za mene si posebna i mila, volim te jer si uvijek moja sigurna luka bila, puna si topline, ljubavi i pažnje, hvala ti za sve zagrljaje snažne. Dragoj baki, dragici Zagorščak, sretan 80. rođendan, od sveg srca joj želi unuk Josip Šumiga, koji ju puno volim.

sve što imaš da zadržiš, a što nemaš da ostvariš, da te prati radost svaka i volja da ti bude jaka, bol da se od tebe skriva i da si mi uvijek zdrava i živa. Sretan 80. rođendan majci Dragici Zagorščak. Od sveg srca joj želi njezina kćer Gordana Šumiga.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za oglasnik. Na prodaju je jednoredni berač kukuruza Đuro Đaković u odličnom stanju, korišten za vlastite potrebe. Na prodaju je još i rolo balirka Galigani sa sustavom vezanja špagom, pogodna za manji traktor i brdske krajeve. Na prodaju je i stajski gnoj uz mogućnost dostave, te Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište. Više informacija na broj 098 582 804 098 582 804. A nakon vašeg oglasa slijede informacije vezane uz oglašavanje. Uplata oglasa, čestitaka ili pak poslovnih oglasa moguća je od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati kod našeg marketinga u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Za sve ostale informacije zovite na 042 505 606 ili nam se javite putem e-maila na adresu radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi, pa evo iskoristite ovaj radni dio tjedna za uplatu vaših oglasa, čestitaka ili pak poslovnih oglasa. Za sve ostalo birajte broj našeg marketinga 042 505 606. A sada još jednom ponavljamo vaš oglas. Na prodaju je jednoredni berač kukuruza Đuro Đaković u odličnom stanju, korišten za vlastite potrebe. Na prodaju je i rolo balirka Galigani sa sustavom vezanja špagom, pogodna za manji traktor i brdske krajeve. Na prodaju je i stajski gnoj uz mogućnost dostave, te Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište. Više informacija na broj 098 582 804 098 582 804. Stigli smo do kraja oglasnika, budite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM 92,8 MHz, prava frekvencija.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sve što poželiš da ti se ostvari, a ono što te muči da brzo zaboraviš. Zdravlja i ljubavi što više, a velike probleme neka odnesu kiše. Sretan 80. rođendan majci i punici Dragici Zagorščak. Od sveg srca joj žele kćer Gordana i zet Zlatko Šumiga.

Za mene si posebna i mila, volim te jer si uvijek moja sigurna luka bila. Puna si topline, ljubavi i pažnje, hvala ti za sve zagrljaje snažne. Dragoj baki, dragici Zagorščak, sretan 80. rođendan. Od sveg srca joj želi unuk Josip Šumiga, koji ju puno voli.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi mladenci Petra i Matija, sretan dan vjenčanja. Neka vas ljubav vodi kroz dane života, neka vam srca uvijek budu blizu, a dom topao i ispunjen osmijehom. Od srca vam želi obitelj Vida sa Dijanom.

Dragi mladenci Petra i Matija, sretan dan vjenčanja. Neka vas ljubav vodi kroz dane života. Neka vam srca uvijek budu blizu, a dom topao i ispunjen osmijehom. Od srca vam želi obitelj Vida sa Dijanom.

Dragi mladenci, Petra i Matija, sretan dan vjenčanja. Neka vas ljubav vodi kroz dane života. Neka vam srca uvijek budu blizu, a dom topao i ispunjen osmijehom. Od srca vam želi obitelj Vidasa, Dijana.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciji u Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Bumped mače, mobitel Samsung A17, 169 eura, klima 5,1 kW, 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320, 469 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak gorenja French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
3: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragi mladenci Petra i Matija, sretan dan vjenčanja. Neka vas ljubav vodi kroz dane života, neka vam srca uvijek budu blizu, a dom topao i ispunjen osmijehom. Od srca vam želi obitelj Vida sa Dijanom.

Dragi mladenci, Petra i Matija, sretan dan vjenčanja. Neka vas ljubav vodi kroz dane života, neka vam srca uvijek budu blizu, a dom topao i ispunjen osmijehom. Od srca vam želi obitelj Vida sa Dijanom.

Dragi mladenci, Petra i Matija, sretan dan vjenčanja. Neka vas ljubav vodi kroz dane života, neka vam srca uvijek budu blizu, a dom topao i ispunjen osmijehom. Od srca vam želi obitelj Vida sa Dijanom.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz EnergoS uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS, ugodna klima za svaki dom. BAM tmače akcija. Kvat Linhai 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Preza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice ima draciju s 33% akcijskog popusta. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049. Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru Ivancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi mladenci Petra i Matija, sretan dan vjenčanja. Neka vas ljubav vodi kroz dane života, neka vam srca uvijek budu blizu, a dom topao i ispunjen osmijehom. Od srca vam želi obitelj Vida sa Dijanom.
2: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

Dragi mladenci Petra i Matija, sretan dan vjenčanja. Neka vas ljubav vodi kroz dane života. Neka vam srca uvijek budu blizu, a dom topao i ispunjen osmijehom. Od srca vam želi obitelj Vida sa Dijom.

Dragi mladenci Petra i Matija, sretan dan vjenčanja. Neka vas ljubav vodi kroz dane života. Neka vam srca uvijek budu blizu, a dom topao i ispunjen osmijehom. Od srca vam želi obitelj Vida sa Dijanom.

Dragi mladenci Petra i Matija, sretan dan vjenčanja. Neka vas ljubav vodi kroz dane života, neka vam srca uvijek budu blizu, a dom topao i ispunjen osmijehom. Od srca vam želi obitelj Vida sa Dijanom.

0: Dragi mladenci Petra i Matija, sretan dan vjenčanja. Neka vas ljubav vodi kroz dane života. Neka vam srca uvijek budu blizu, a dom topao i ispunjen osmijehom. Od srca vam želi obitelj Vida sa Dijanom.
1: Prije tebe znaj.

0: poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragi mladenci Petra i Matija, sretan dan vjenčanja. Neka vas ljubav vodi kroz dane života, neka vam srca uvijek budu blizu, a dom topao i ispunjen osmijehom. Od srca vam želi obitelj Vida sa Dijanom.

Dragi mladenci, Petra i Matija, sretan dan vjenčanja. Neka vas ljubav vodi kroz dane života. Neka vam srca uvijek budu blizu, a dom topao i ispunjen osmijehom. Od srca vam želi obitelj Vida sa Dijanom.

Dragi mladenci Petra i Matija, sretan dan vjenčanja. Neka vas ljubav vodi kroz dane života, neka vam srca uvijek budu blizu, a dom topao i ispunjen osmijehom. Od srca vam želi obitelj Vida sa Dijanom.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolje omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
3: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
2: Dragi.
3: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi mladenci Petra i Matija, sretan dan vjenčanja. Neka vas ljubav vodi kroz dane života, neka vam srca uvijek budu blizu, a dom topao i ispunjen osmijehom. Od srca vam želi obitelj Vida sa Dijanom.

0: Stigler. Aj tamo, aj.
1: Dragi mladenci, Petra i Matija, sretan dan vjenčanja. Neka vas ljubav vodi kroz dane života, neka vam srca uvijek budu blizu, a dom topao i ispunjen osmijehom. Od srca vam želi obitelj Vida sa Dijanom.

Dragi mladenci Petra i Matija, sretan dan vjenčanja. Neka vas ljubav vodi kroz dane života. Neka vam srca uvijek budu

0: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijede za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
1: Bump mače akcije. Mini bager 850 kg 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1000

0: 99 eura. Moto Quad CF, Moto C4 400, 5699 eura. Tritonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm, 13,99 eura. Printer HP, 35,90 eura. Box kreveti, 160x200, 549 eura. Škrinje, 300 litara, 249 eura. A4 100 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 eura. Dimnjak Šidov I16 459 eura. FI18 499 eura, a FI20 539 eura. BAM Tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Jaj, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. 92,8 MHz.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dragi mladenci Petra i Matija, sretan dan vjenčanja. Neka vas ljubav vodi kroz dane života, neka vam srca uvijek budu blizu, a dom topao i ispunjen osmijehom. Od srca vam želi obitelj Vida sa Dijanom.

Dragi mladenci Petra i Matija, sretan dan vjenčanja. Neka vas ljubav vodi kroz dane života. Neka vam srca uvijek budu blizu, a dom topao i ispunjen osmijehom. Od srca vam želi obitelj Vida sa Dijanom.

Dragi mladenci, Petra i Matija, sretan dan vjenčanja. Neka vas ljubav vodi kroz dane života. Neka vam srca uvijek budu blizu, a dom topao i ispunjen osmijehom. Od srca vam želi obitelj Vida sa Dijanom.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom. BAM tmače akcija. Kvat Linhaj 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Preza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice ima draciju s 33% akcijskog popusta. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.

očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna.

0: Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz. Sjeverni FM. To the rhythm. Vaš glazbeni radio. Vaš glazbeni radio.
1: The station with the best music.
0: Glazbeni radio.
2: Sjeverni FM 92,8.

0: The station with the best music.
1: Glasbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

i zbedmene, čaše ispijene. Kunem sobu, vino i žene, vrijeme ide, ali ja sam